0: រស់នៅតាមភូមិឡើងវិញប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនមិនចង់ត្រឡប់ទៅភូមិវិញទេដោយសារតែផ្ទះរបស់ពួកគាត់កំពុងពាត់ជុំវិញទៅដោយលេណដ្ឋាននិងទីតាំងឈរជើងរបស់កងទ័ពចំណែកនៅតាមទីតាំងខ្លះទៀតគឺជាកន្លែងដែលមិនទាន់បានដោះមានអស់នៅឡើយទេ
1: ប្រាប់បរិញ្ញទៅសុំគេនៅដែលប្រុសខ្ញុំអត់ហ៊ានទៅនៅផ្ទះខ្លួនឯងបានកើតនោះបើវាហើយគឺវាសឹងតែមើលគ្នាឃើញហើយផ្ទះទៅហ៊ាននៅពេញបើបលៀនឋានជិតផ្ទះលងោកចាអ្នកតំបន់កំហំនោះគេរៀបបាសតង់បៃអុយនៅត្រឹមត្រូវអីទេគេថាតំបន់កំហំគេនៅមាននយអុយស៊ីបើតំបន់ស្រោអត់មាននយអុយទេក៏ដឹងធ្វើម៉េចបើយើងទៅនៅផ្ទះវាមានសមត្ថភាពទាំងដែលព្រោះចិត្តតែគេអុយស៊ីក៏មិនដឹងធ្វើម៉េចគេមិនអុយក៏មិនដឹងធ្វើម៉េចបើតែថាពិបាលមើលឃើញតើបើគេទៅនៅផ្ទះវាមិនបានទៅនៅយ៉ាងម៉េច
0: ទូតអាស៊ីសេរីមិនទាន់អាចតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តរតនមានជ័យលោកមេតមាសភក្តីដើម្បីសាកសួរអំពីរឿងនេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី17ខែមិថុនាដោយទូរស័ព្ទហៅចូលតែពុំមានអ្នកទទួលនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណចូលចិត្តមើលណា
2: ប្រសា
3: មិត្តខ្ញុំម្នាក់ដែលជាអ្នកនេសាទត្រី

ខ្ញុំចូលចិត្តចម្រៀងខ្ញុំចូលចិត្តភ្លេងខ្ញុំចូលចិត្តភ្លេងគ្រប់ទាំងអស់គ្រប់ចំនួនដើម្បីមកកំដរនៅសតវិញ្ញាណរបស់លោកអ្នកគ្រប់គ្នាដូច្នេះនៅក្នុងឱកាសនៅពេលព្រឹកនេះលីលំទៅនឹងព័ត៌មានផងលីលំនឹងការដំណោះស្រាយអំពីបូរណភាពទឹកដីដែនទឹកដែនគោកដែនអាកាសរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍ថ្ងៃផងដោយចំហោគឺមនសិការជាតិចង់ស្រឡាញ់នៃមហាអាណាចក្រខ្មែរដែលជាចក្រភពមួយដ៏កម្របំផុតនៅលើទឹកដីអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលរក្សានៅវប្បធម៌ប្រពៃណីនិងទំនៀមទម្លាប់របស់ខ្មែរពីបរមបុរាណទៅតាមនឹងតាំងពីមុនអង្គរឬក្រោយអង្គរឬចំនួនអង្គរពីបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះដូច្នេះលោកមុំខ្មែរមានសក្តីសមនោះរីករាយជម្រាបជូនអំពីបញ្ហានៃការដែលភ្លេងគ្រប់ចំនួនចម្រៀងគ្រប់ចំនួនហើយនឹងទៅតាមបែបនៃសម័យទំនើបផងហើយទៅតាមនៃវិជាសាស្ត្រដ៏ទំនើបនៅសម្រាប់នៅការជូនដំណឹងទៅតាមរយៈវិនិច្ឆ័យលំងខ្មែររបស់ពុតយើងក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងឱកាសនៅពេលនេះលំងខ្មែរនៅឆ្លៀតឱកាសបង្កើតជាកុំមនុស្សទេខ្មែរអន្តរជាតិមួយគឺសហគមន៍ខ្មែរអន្តរជាតិនេះគឺមានសក្តីបង្រួបបង្រួមសាមគ្គីរវាងជាតិខ្មែរតែមួយនៅគ្រប់ប្រទេសនានានៅលើពិភពលោកដើម្បីឲ្យលោកជ្រាបអំពីបញ្ហាថាតើខ្មែរដែលមានជាតិដើមជាខ្មែរទោះបីចូលសជាតិនៅបរទេសឬកាន់នៅសជាតិពីរកាន់សជាតិមួយយ៉ាងណាក៏ដោយក៏សាច់ឈាមរវាងគូស្នេហាអ្នកទាំងពីរដែលមានសជាតិស្បែកសផងសជាតិស្បែកលឿងរបស់យើងមិនអាចបំភ្លេចនៅបូរណភាពទឹកដីបានទេការដែលមិនអាចបំភ្លេចនៅទឹកដីបូរណភាពជាទឹកដីកំណើតរបស់គេដូនតារបស់ពុតយើងយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់យើងត្រូវតែចំណាយពេលវេលាចំណាយនៃសន្តានចិត្តនិងមនោសញ្ចេតនាឬមួយចំណាយនៃភាសាដែលជាភាសាខ្មែរដើម្បីចូលចែកវែកញែកជាទូទៅនៅចំពោះនៃគុំមនោទេខ្មែរអន្តរជាតិទាំងអស់ឲ្យលោកជ្រាបអំពីបញ្ហាឋានៈនៅប្រទេសកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមានតាំងពីជួនភាសាថាប្រទេសកម្ពុជាមានសង្គ្រាមជាមួយនឹងប្រទេសថៃឡង់និងប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែគ្រឿងសត្រាវុធដ៏ទំនើបនៅលើពិភពលោកគឺប្រយុទ្ធគ្នាអត់មានត្រាប្រណីបាញ់គ្នាងប់មួយវិនាទីងប់3នាទីងប់និង30នាទីងប់នៅកោជើងគ្នានេះហើយដែលជាសក្តីវិនិច្ឆ័យអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាដូចគ្នាកាន់ប្រពៃណីដូចគ្នានៅចំពោះខ្មែរកណ្ដាលនិងខ្មែរខាងលើទាំងអស់នេះហើយដែលពួកសៀមវាបញ្ចុះប្រសពដើម្បីឲ្យខ្មែរច្បាំងជាមួយខ្មែរហើយសនុកវាគ្រប់គ្រងនៃរាជាណាចក្រថៃបន្តទៅទៀតទាំងអស់នេះយើងគ្មានលទ្ធភាពនៃការទៀមទាត់ក៏ដោយយើងពុំមានលទ្ធភាពនឹងធ្វើអ្វីក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងមានមហាសាមគ្គីធម៌ជាកម្លាំងសាមគ្គីនឹងតបតខោនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនទៅដល់បងប្អូនជួនរួមជាតិឲ្យនឹកឃើញនៅភាសាបាលីនេះជាការមួយប្រមូលផ្ដុំដើម្បីជួបជុំគ្នាបង្កើតជាក្រុមបង្កើតជាបកបង្កើតជាពួកឬបង្កើតគណៈកម្មការក៏ដោយឬជាបង្កើតអធិរាជឬជាបង្កើត23តុលាអឯករាជ្យឬបង្កើតអ្វីអ្វីក៏ដោយវាជាសិទ្ធិសេរីភាពនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៃសេចក្តីត្រូវការ
របស់នៅក្រុមនឹងបពពួកនិយមមិនខុសអំពីគ្រួសារនិយមគឺដូចគ្នាទាំងអស់មិនខុសអំពីក្រុមនៃភ្លេងក៏ដោយក្រុមកុំមនុស្សទេក៏ដោយក្រុមសមាគមក៏ដោយក្រុមវត្តចាស់ក្រុមវត្តថ្មីក្រុមវត្តកណ្ដាលក៏ដោយយើងក៏ទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីទៅវត្តពធដូចគ្នានេះហើយជាសេចក្តីជ្រះថ្លានេះហើយជាសេចក្តីជាទីពេញចិត្តនៅក្នុងការអរុះរវើកសម្រាប់នៃប្រជាជាតិយើងពេលនេះអស់លោកអ្នកកំពុងតែចែកគ្នាជាក្រុមជាក្រុមខ្លះទៅម្ដុំលរមេខ្លះទៅម្ដុំមាត់សមុទ្រខ្លះទៅម្ដុំនៅលើកប៉ាល់ខ្លះជាទៅម្ដុំនៅតាមជួនហោះធ្វើដំណើរទៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតទាំងអស់នេះជាចលនារស់រវើកនៃជីវិតរបស់មនុស្សតែមនសិការនិងមនោសញ្ចេតនាស្រឡាញ់ជាតិមាតុភូមិគឺទៅតាមពោះសម្ពលដែលមាន5គឺខៀវសក្រហមសខ្មៅទាំងអស់នោះយើងមិនអាចបំភ្លេចបានឡើយមិនអាចចោលបានឡើយគឺមិនអាចចោលទេពីព្រោះមាតុភូមិរបស់អ្នកខាងក្រោមទាំងកណ្ដាលទាំងលើដែលคล้ายទៅជាចក្រភពមួយនៅថ្ងៃអនាគតនេះតពុតពងដោយសារតែមានមនោសញ្ចេតនានិងកក់ក្ដៅហើយនឹងទុកចិត្តយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតនៃមហាជាតិមួយនេះក៏ប៉ុន្តែទោះបីនៅក្នុងកលតិសៈនៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្ដាហ៍នេះយើងបានឃើញជាប្រាប់ហើយគេបង្កើតនៅមនោគមវិជ្ជាគ្រប់បែបយ៉ាងនៅលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាក៏ដោយធ្វើឲ្យយើងមើលទៅហាក់ដូចជាពណ៌សលីពណ៌ខ្មៅលីនឹងពណ៌ខៀវលីនឹងពណ៌ចម្រុះទាំងអស់នៅលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាធ្វើឲ្យមានអ្វីដែលអ្នកចង់បានតែមួយនោះគឺមិនបានដូចសេចក្តីប្រាថ្នាទេវាតែងតែមានការលីលំដូច្នេះបញ្ហាទាំងឡាយប៉ុន្តែឲ្យស្គាល់អំពីបញ្ហានៅកកាយរបស់ខ្លួនឲ្យច្បាស់កុំឲ្យលីលំជាមួយនឹងប្រការៈផ្សេងផ្សេងហេតុដូចម្តេចបែបខ្ញុំនិយាយដូចនេះនៅកោយើងយើងត្រូវតែស្គាល់ឲ្យច្បាស់នៅកោយើងស្បែកយើងដៃយើងជើងយើងភ្នែកយើងត្រចៀកយើងសក់យើងនឹងជើងយើងយើងមិនត្រូវលាយឡំជាមួយនឹងបែកពីខាងក្រៅនោះទេនេះហើយដែលជាសក្តិត្រការបានសក្តិថាយើងមិនអាចបំភ្លេចនៃចិត្តមេត្តាភូមិនៅដើមកំណត់របស់ខ្លួនទោះបីរស់នៅទីណាក៏ដោយយើងមានចម្រៀងចម្រៀងនេះពិសេសណាស់ដោយសារតែអ្នកប្រាក់ខ្មែរលោកបានចងក្រងនឹងតាក់តែងដើម្បីកុំឲ្យខ្មែរភ្លេចពីព្រោះខ្មែរច្រើនលមប់សង្គ្រាមតាំងពីចំនួនស្ដេចមុនលោតដស្ដាច់នៅក្នុងបន្ទប់គឺស្ដាច់នៅលមប់សង្គ្រាមការដែលលមប់សង្គ្រាមចូលចិត្តវាយគ្នាចូលចិត្តបន្ទប់គ្នាចូលចិត្តផឹកស្រាវាយគ្នាចុះឡើងនឹងគាត់ថាលែងគិតអៀនខ្មាស់អស់ហើយវាយដួលងើបហើយឡើងវាយទៀតនេះហើយដែលជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្មែរដែលវាតែងតែមានជាប់ជានិច្ចរីឯសិលធម៌ក្នុងការរស់នៅសក្តិថ្លៃថ្នូរទៅតាមប្រពៃណីទៅតាមនៃកាន់នៃទំនៀមទម្លាប់ផ្សេងផ្សេងនោះវាតែងតែនៅក្បែរជាប់ជាមួយយើងជានិច្ចតែយើងធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យបាននៃសក្តិថ្លៃថ្នូរឬសក្តិល្អនេះឲ្យបានច្រើនឡើងច្រើនឡើងមហាសាមគ្គីឲ្យបានកុសកោច្រើនឡើងច្រើនឡើងគឺយកធម៌មេត្តាករុណាមុទិតាឧបេក្ខានេះយកមកដាក់នៅក្នុងនគរកាយរបស់ពុទ្ធយើងរៀងខ្លួនឲ្យស្មើគ្នាឡើងឲ្យស្មើគ្នាឡើងទើបយើងបានជោគជ័យជំនះទៅលើនៃគឺមាទាំងអស់ដែលវាមានការឈ្នានេះមានការចោទប្រកាន់មានការញុយញងមានចង់ប្រើនៅអំពើហិង្សាមកលើនៃរូបរាងកាយរបស់ពុទ្ធយើង
ចង់បឆេះនៅភ្លើងសង្គ្រាមចង់បងឆេះនៅភ្លើងនៃចិត្តនៅហិង្សាចង់បឆេះនៃការញុយញងចង់បឆេះនៅឲ្យនាំទៅរកនៅសក្តិវិធានេះហើយដែលយើងឃើញនៅភាពដែលមិនត្រឹមត្រូវនិងមិនយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមខ្ញុំសូមជម្រាបបន្ថែមទៀតរឿងអ្វីអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងគណៈទេសៈពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះគឺស្ថិតនៅក្នុងនៅសក្តិវិធានជានិច្ចសក្តិវិធាននេះមានរយរាប់រយពាន់នៃចម្ពុះគឺស្មើនឹងចិត្តទាំងអស់ស្មើនឹងចិត្តចិត្តនេះចិត្តរីមីចិត្តនេះចិត្តនឹងថាំងចិត្តនេះចិត្តធ្វើឲ្យមិនមានមានះដោយសារអ្វីដោយសារមានមហារោគាចរិយាជាតិនិងមរណៈនៅក្នុងខ្លួនដូច្នេះហើយវាធ្វើឲ្យចិត្តរវើរវាយទាំងយប់ទាំងថ្ងៃជាប់ជានិច្ចហើយគឺថាពុះពេញទៅដោយលោភៈទោសៈមោហៈនេះគឺជាការពិតប្រកបនៃសក្តិលោភលន់របស់មនុស្សនិងសពទោសរាយចង់ចាញ់ចង់ឈ្នះចង់ចង់ធ្វើបបិចបបាក់គេឯងហើយលោភលន់មិនចេះឈប់មិនចេះឈរហើយបទោសរាយមិនចេះឈប់មិនចេះឈរហើយមោហៈគឺថាមាក់ងីមិនចេះឈប់មិនចេះហើយនេះហើយដែលយើងឃើញនៅសភាពវាដល់ពិតប្រកបនៅក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះការរៀបរាប់របស់ជាបាទជាមួយនឹងចម្រៀងជាមួយនឹងរឿងច្បាប់នៃការរស់នៅទាំងផែនដីគោកនៅផែនដីសមុទ្រហើយនឹងគឺបូរណភាពនៃរក្សានឹងការពារឲ្យបានគង់វង្សនេះយើងត្រូវតែតបាតតាំងជាមួយអ្នកដែលឆ្លៀនពៀនថាសូមកុំឲ្យឆ្លៀនពៀនឲ្យដកចេញពីការឆ្លៀនពៀននោះចេញទៅយកកម្លាំងនៃអន្តរជាតិដែលជាកម្លាំងដ៏មានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងសូមឲ្យដកថយចេញជាប្រញាប់នៅពេលដែលខ្លួនដកថយហើយទៅដល់ទីកន្លែងរបស់អ្នកនោះហើយដែលសេចក្តីសុខផ្សេងផ្សានដល់យើងនិងដល់រូបអ្នកណែដែលឆ្លៀនពៀននោះគឺដូចគ្នាដូច្នេះសេចក្តីសពគួរនឹងសុភីនឹងសន្តិធម៌ក្នុងការរស់នៅគឺយើងមានអនុមទុនគ្នាទៅវិញទៅមកមានសេចក្តីមេត្តាករុណាមុទិតាឧបេក្ខាគ្នាទៅវិញទៅមកប្រជាជនខាងលើរស់នៅដូចខាងក្រោមខាងក្រោមរស់នៅខាងលើចែករំលែកគ្នាមហាសាមគ្គីដ៏ធំធេងនៅពេលថ្ងៃណាមួយទៅជឹងរោគនៅប្រភពដើមនៃចក្រភពខ្មែរមហាអាណាចក្រខ្មែររយជុំខ្មែរត្រឡប់មកវិញនោះហើយដែលជាពលិលស្វឹងស្វាងនៅក្នុងលើលោកីនេះនៅលើលោកីនេះនៃម្នាក់ម្នាក់ហើយទុកដំណេកដំណែងនេះដល់នៃពពកបរោះនៃចំណងក្រោយជាបន្តបន្តមេស៊ីបុគូអាឡាស្ប៉ាក់ក្រកាមសៀឫសុតណដមុខនៃប្រូក្រាមលោកម៉ងខ្មែរអេសៀរ៉ូឌីវូអាឡាស្មែប្រសេតឡមអឺតឡមតាឯកម្មអសុំថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅក្នុងការតាមដានស្ដាប់នៅតាមរយៈវិទ្យុដុំខ្មែរខ្ញុំបាទមានដេក 92.2 FM ហើយនឹងឌុបវេឌុបវេកណាសុទ្ធពងណិតហើយ www កណាសុទ្ធ .net អស់លោកអ្នកនឹងជ្រាបអំពីបញ្ហាការរៀបរាប់របស់ខ្ញុំបាទនៅក្នុងឱកាសនៅពេលព្រឹកនេះផងដែរ